زخمی از گوهر خود نمیز، زمینی پر از کاغذ ساندویچ، دوتا برگه زاریه از تو